0: quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. O me a pu ya ti, a kya me a pu ya ti, quang wa tai ta, quang wa tai ta, quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. O me a pu ya ti, a kya me a pu ya ti, quang wa tai ta, quang wa tai ta, quang wa tai ta, quang wa tai ta.
1: I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. Nữ ca y sao vơ, phải nữ ba y sao vơ, tì yô ni kia ngô.